0: atena ase.
1: Amen.
0: Ena osofo afrani enso ewa hanomo. Amen.
1: Amen.
0: Ye nyina na numere ye bomo. Na yede Eruade asem abrewo. Na ya bompa ye esu egu Eruade so. Se Eruade intie ye na onje ye. Amen.
1: Amen.
0: Yebema osofo afrani abompa ye na ya se jumedie no ase.
2: Amen.
1: Amen.
3: Asempa
2: efia. Ewa se wafye enso odige na ko osadi yaba. Eruade ebredu se oma yeba beye wajuma. Yempa ebo ni sebe fie mufu ye kasa na ojie enye oma dia. Adumini inti. Amen.
0: Amen. Unyami shira asempa efo metifu nina.
1: Amen.
0: Enumerei ye bompa ye.
2: Yes.
0: Ye bompa ye. Na sana empa ye nebebano. Ye jina unyame asemso na yedi ya bompa ye.
1: Yes.
0: Empa ibuwa enyina unyami asemso no eyedede.
2: Yes.
0: Empa ibuwa enyina unyami asemso no enihini. Empa ibuwa enyina unyami asemso sa empa ye no enshuaba. Enunti ene enumere ye jina wenyame asemso enumere na enumere yako Eruade na yakachense Eruade wasem enese fise wase wankweti bibi bia ewa nasemu anye.
1: Yes.
0: Adie bia wenyame eye bia wujina nasemso ena eso yeye.
1: Yes.
0: Enunti enumere seye mpaye ebedru wenyamie ni maneye Eruade asem esu ni jina. Amen.
1: Amen.
0: Enti wenyamie asemu enumere ye jina suna ya buo mpaye enumere matuni dini se distractors. Distractors. Distractors. Wana wuchinchia ye nanemu. Wana abre bia wuchinchia wenyamima anemu. Adie bia chinchia wenyamima anemu. Osofu, empebe breno. Yawo enipa bebre wo hono mu a se abrabono ye se ekoso se epunu ye se bie adepa pa bi ye se eba na ni beba ne ho so na bibi atwa na na mu na ni beba ne ho so na bibi asi ebre bia Eruade ba ye se opeja no ebre bia onyame ba bi ba ye se oduru ne sira ho ohu se de be ye na ni beba ne ho so na bibi atwa na na mu
3: asempa fm
0: instructors.
1: Yes.
0: Sango fonu ho. Ye ka se distractor eye onipa bi anase adie bi a etwintwa onipa na mu na ema onipa entumi enduru ne botaye ho.

ana wanu ho ana wodi atro ye sori o ye ma o so obi amo we ye kanfo tumi nyina evra sonia sasi ye for

FM 94.7 Empire Bojuma die sun ko a ya ti bi se otini ni Empire ba emoten baso wo asempa FM 94.7 e blade bi ade ti ukwada ukwada bi ade ti yawada yawada bi ade ti fiada 2 a.m. to 4 a.m. Emuachi, emuaha, emuajo, emuakwaba. Said ye, a brinitia will be a wa uti and kabiano.

ohima Esther se ohene se menye wani mu adomu a na se aso wani a se menye wani animotia Awurade mami nyame nkwa mami manfo nya won kwa ebi so wato ye se won se ye wato ye se won kukum ye wato ye se won nyure ye so se mene se wato ye anye fe na wodi Kristo Yesu mboja etie ye ntiri suka

me ni me nuanom ne ye ma ne yasefo ama wo seye owuo awade mi sike ya mama so yi me de boy yesu mo jam se ebo bi a wo to ye de je ye no awade de wo to ye de share ni sabia awade enko no wan so

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kane du onim na wanko bia na ye o sa atesem eno ma bebre na gana de hye nem wonkofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
1: de kura ye wo ye si stro ato eya 20 inches 3 days ye timi pie wey eya kro
0: Enti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edru me menda na se nwa no mu amano ne yo musu akakra yo musu ehunu yensu yatie yenyina etrasia ni akabum
3: memory da bia ebono sia epemuse ya ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ehwe de ye ne de aba de enye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a ewo nkofo aman so a ye betimi di aboa gana amna fa ne tuma pefra o manyi puntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro ewo abrochin kuma dwumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa kire wa dwene
4: robert david me ka say free germany
5: kobe okay yeah amsterdam
4: cost of never for abrochin kuma wo mu e wa amana ne nemu wo mu ase amana no dia na wo mu tipie no mu kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa
0: shene so say memene da bia 6 p.m. Bogan near Abrochin Company.

Adehye mmamu nyinaa hane mmakwa bamra sempa 94.7 FM so eneso odomfo no ede adom ye kita nsabu sume nakan ye toso edu enso afimpinu ene edu no nsia emu ene yatiesie no efiada boja ye enefie etise wutie ye na your my gun emu e haya sempa 94.7 FM so se yam no ne so ene wutie ye ne a babe ye wutie ye fribia na ye womu ne se ene ebra so ye de kosi se dwumadie ene Brewo. Na ensemu akoso ewo my gun emu na wotwe nyina demu ene so ne ye esie de wose ye de chop no so ne ye si ne koso e free sabre kwopim se no nan ebebo no ene e ye free sabre kwopim se no nan ebebo ene ye ne wotena se ewo ekosi se dwumadie eso etu de ne se woba Facebook ana se ene YouTube ene ye stream e free YouTube no bo asempa 94.7 FM ye demu live ho adwen kire obetumi adibi ato ho no na enei se ye bisa se ye ka bi mamen ka bi amamuo ye ka se wo kire wadwen meme kire madwen sa amamuo no a ye 1992 constitution ye gina so se da bi ye enye soja amamuo ne pe ewo mayi mu ye mpese wo bi be ka bi na wo bi ntumi nka bi ka bi enka bi da bi enye no ene ye pe enu nti na ye nyina wo mayi gitu muo se ebre so a emfie nine biada Ghana adehye ye abodi mfie dum wotwe ekro na emrafa abatwe onhyehye ye ho watumi adiso obiada mfa kokromotie nkotwo sante nkotwo aba na nipa wopese wodi wanim wo se ye mrahye badwadwa nipa wopese o lead wo constituency ho no se wo member of parliament no watwe aba man se ye the whole Ghana so se o my Ghana mu nipa wopese wo tena so se mampani so no na nso wakotwo aba na wayi nipa kro na kwan ya ye fa so to aba e wo mayi mu se ye senka ye fa kokromotie ne nkɔ kyerɛ se me pa somasi ana se me pa obentene se oni oman ne so enka kokromotie no se ye kase wo ye Ghana ni de hye we are citizen of this country ya yeah. Your responsibility ya yeah. As a citizen bi ya na wose wo ye it is our responsibility ni bi ne say so what the 18 years and above na say ye wo electoral commission wo hye ye wose ye diso akwatwro wudin wo abato onwuma wo kita hyen so de ye de to aba na wadwin mu da ho no mo fan ya ye se brisho say ye kwoto aba wutumi kwoto na no no wo kwa nka wo se wo bi ma taku ana se sempo ansa wakotu waba enso sa wushe neni ya kwa so ewa meyi mua ye betu waba nebedru wane nipe bitu mitinasi ya ne kwa bwenyu mrebe senu numu ya ye jin na pomwono huko bisa nuwa si ya ame chaini odisi kabeba na mekwa akotu waba enchi ya simbisa ne ye bisa ewe free no nai ekro jumedia ye debre uo mune se democracy no is it for sale ya ton dada feni ya beton wanasi ye guso ton kabi mamin kabi ya memuo no ya ton ye guso ton anasa ya ichese diye ni yeye ye kabi mamin kabi ya memuo because se nuni ye se ya jia tumu wo meyi mu ye se chese memuo yi ye kwa suwa nyinada no ye mpe mubi ya ni yeye pe ni ye Ghana ya jia tumu any democracy nua comes with a responsibility here was a gun and ibia edison it ye drew one of na kotuaba na fedi ya wose ya ama uska na unkotuaba na wuko kotuaba kwa jio bisike dina febe drew one of nani pa kroso betene ka wari unkoko ma nke ni ebe da unkoko ama wetu mye nye bie eni ya sebe ya unkoko nkite nkite sebe ya kese ya wari unkoko menyina ne se wase eni ya ma it ye busu ya niye wumua ne se ende ye siye jaisi ya kacho se bono naina ye sode soa ya di ya nibe chemu ewa chakra ni na ye bisa se kebi mami kebi ya memu mpempe soa ye dru ube ton se wudi kukrumuti ube ton kukrumuti ube ton kebi mami kebi ya memu ube tuwa pampa soa ton wa nase diya na abe yono ebu shi ya nebo siye si hun edwa enyumbre na ansana ya beko chakra ni ebu shi ya interviews ba kumye niso ewa se kosu uni msenra omeyi mra shebe jwem dom kume ewa mra shebe jwem si mhm ya ntinasi ya nyin nisa sabri ya ye wo mwo ye hiya tribunas bie bie mse ye wo yome ya sin ye ye wo ye traditional courts no e wo wono mwa ye say e kase ye hiya diye mrashebe jwem e chinye diya kwa mwa e sun ye wo mwa nese majority leader sa mwa wadiya tu
dwa wo se emra na o magye atum wo se duru baabi na se sinto bi wo mu mfonso wo mu a ye shemra wo mayi mu a yetumi ye amendment se wo mra no eti se ko drum pempenso bi na ne wo behu ne se baabi emra na o hye ye no tokro da ha e wo se se nka di wo etu ha se ya bibia ni hɔ no mu esi wo kwan so obeka se yemra no ye besa dia komra hye bedwam ye beye nsakira ye wo mra no bibia ni hɔ no mu esi wo kwan eti se ye cso snow se ye nura se tisi for what wo de tisi for kra de onko mu de ne se se enne ye ni abre se ye pese ye constitution ye de ye adwuma no ye ye nsakira ye wo mu ye review the 1992 constitution ni eguso ye hu adwuma ke hu nsa nkohia se eniema bi sei na ye de namu ka bibia betumi apie after the constitutional review no ye wie adwuma e wo se koso eti se utie omo omo de akwa so abotala eso panimfo se ye hyemra na se sintobe mu a ye sakira mu ye eti abusua enne nkomo twetwe ye de befri san sem no mu aba ye de befri mu aba eno so echi enra abaya Camilla lasa so afi ye so onko dem ene nsem no ye brisha eso esem ni bi onmo a e wose etumi boni tawtawtaw ma wansa na no nan no etumi abo meda production team no ase Dominic Kisiebo akwa kwutum Jackson o Saintiamwa Ben Digaz ena Joe etechi mai ne kwabna sante ene Philip o Saibo so ebo michi do midin e de akwi abo achiwe ya ABY Major.

0: yampo se akwantuo mu nsem ye ka ne du onim na wa akobia na ye o sa atesem eno ma bebre na gana de hye nem won kofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
1: de kura ye wo ye si stro ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
0: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edru me menda na se nwa no mu ama no ne ye omosua kakra ye omosu ahunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni aka abom
3: memory da bia e bonusia e pemuse ya ekosi na wotwe twendwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de nye no eni kwa se ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di abo gana amna fane to ma pefra o manyi buntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa chere wadwen
4: robert david me ka say free germany
5: kobe yeah amsterdam
4: concept no work for abrochin fu e wo mu e wa amana ne nemu wo mu atia amana no dia na mu tipie no mu kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa
0: shene so say ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abrochin Company.

0: Eti ni na wagina ho ama me. Na yate wo nka. Edien na wode baaye. Onsusu ye ne sen. Ye ne sen a ene beye ye. E na ye nkoso anyi sika no. Ene ye ho niema anasa ye nte so. Eti mesrawo di odi kan. Emra na ye nte nka. Agya se ne si wani me ye die. Na ka wa wa hase ama me. Aha. Na yate die wo. Agya ene wa papa o sechi. Aha, ti ben home mame na ye ntie dia wo de ba ye na so wadwen kire no ye mfa enko ba bia ye wono eye library building takrade na empenyefo a ya ton safrom no enche bia bedo munyina di na ye hunu hwan yo wo hasei ene dia e wo hono ma ye beye na ye bomoden e ma ebimu Eko kuro ma ye researchers a womo ekoye ehwehwemu ni oma foko di nkomo omo dia mane baba enche bia sa mane bo na ba ye no ye de eno soso ebetuja na afei ya hwese dia eho enkomodi no etie omo ko monten so no omanfo esesen omo ka ekosi sen na ema ye sen emema ye sen eto de bia ya kwa bonten na ne dodo na ekodi nkomo ya na ema no Eta chichi wa mwupa. Ema ta chichi wa siya no kwa nene. Kwa zwa zimide minka se wa usu kamra. Ne wajane. Na sube nye mema ebe chilim. Iti mema ye nye wa mwa sanchi che mui muno. Edro sopa. Ema no eye kakrebi. Iti yebeko. Na yashe sedia. E wonki ta udienu swetie. Eja waye redi ube kasa. Na wabe microphone no mfini hod mamame. Na yetie die odebaye. Eni inchi mua wansusuno. Ode enam we no eye democracies no for silly eye kamamin kan bi yenton ene ade ho jumadie esom wo na asade matha ade etuja no yesase wo hay mantam be se enan ena ye koso adimu enkomo na nenso ye wiya ahaya ye beto aba ene na ye wiya ye beto aba medime kokromoti beto medie na so de ato ye ballot box si hay ye wiya na ya hye na ye bi se ho se omo moto ye no omo mo si o ye nkoso ani anyi sika no ye dodo ye sen eno mo so e ka se da bi sika tua no eni sika jeje ne ba mu a enye no ne no so ye sen ti aja okay me pa cho obekọ microphone ho amame me da se ti ye papa ba kwa ye ready a oni ye e be ka saja enti pa cho be gina ene wo wachi no gina ho amame why ehe me pa cho bo odin ne ba bia wo fi na fi wo te osusue na tum
1: Mizin ze Alhaj Yusuf Kofi Jamson.
0: Okay.
1: Mifi Ahmadiyya Muslim Mission. Mijine me he maye assembly member elected for 12 years.
0: Okay.
1: Na maye government appointee for 6 years. Mm-hmm. Finally, me baye presiding member STME. Nsa na mupuni ibefi.
0: Oh, okay.
1: Na.
0: Ne waye jumao.
1: Odi kan no me peda mo fa kase bi wo owan kasa wo kasa na e kan wo sinenu mun
0: okay
1: esede nyimpa onbo ton na asam
0: yeah
1: da me kasa no wan kom ye yi bibia la wo ton bi a wo di sika no wo jeto na si nyimpa no ton na asam a na se fi we bo tia kawa na fi erkes kasa mo asam
0: okay
1: Inti kase ni yifi ho. Kade nyimpan omba kanasam. Mm. O kanasam mota suoma. Na yere tuwa man.
0: Okay.
1: Nja asam kade wontan.
0: Yeah.
1: Eh.
0: That's allergy.
1: Na mpoche o. Da mbrofu ya mkafe beyi. Democracy. Ya tinimpe yin samedede. Wasi democracy is expensive. Wasi democracy nubu yetin. Kepime minke bi nubu yetin. Na chef one come so bom fama no nka abodin no fi fa no bay na abodin ni hwesika iditua president ena ni members of parliament oyeska kakraba abodin ho no fi ba hwe obi a wakata parliament mfia nan na orbe fi a akache ne won tue disika bi a wo friend ex gratia award Na wasi saw gane sika millions wada mando mfanko fie. Ina teacher nya wa charge wa classroom 30, 40 years okwa retirement. Nisika fia abi. Meanwhile, ono okwa parliament in. Teacher yino ochre na azimu okwa ye. Insi, esisini yani yesha se.